0: Je pense que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'aller le plus loin possible, d'aller le 19 juillet, de revenir ici et essayer de gagner. On va étape par étape. Après, bien sûr, plus tu mets des buts, plus tu montes dans le classement. Je pense que j'apprends ça à personne. Mais en plus, je suis persuadé que Léo va encore mettre des buts. Donc, je regarde pas trop ça. Je regarde plus les adversaires qu'on peut jouer et à quel point on se rapproche de notre objectif qui est la finale.
1: Setelah sempat ditunda karena cuaca buruk, tuan rumah bersama Meksiko melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai taklukan Ekuador 2-0. Bertanding di Stadion Mexico City, Meksiko langsung mendominasi laga dari awal babak pertama. Menit ke-22, Meksiko unggul 1-0 melalui gol Julian Quiñones, di mana 9 menit berselang, penyerang dari Raul Jimenez menambah keunggulan gol melalui tembakan ke pojok kiri gawang Ekuador. Tidak ada gol tambahan di babak kedua, di mana kemenangan ini memastikan langkah Meksiko masuk ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya ada timnas Korea Selatan yang mendapatkan sambutan pahit saat tiba di Bandara Internasional Incheon pada Selasa pagi waktu setempat. Sebelumnya timnas Korea Selatan tersingkir lebih awal di fase grup Piala Dunia 2026. Ratusan supporter timnas Korsel yang memenuhi area kedatangan bandara meluapkan kekecewaannya atas kegagalan skuad Taeguk Warriors dengan tabuhan drum dan juga pengeras suara. Mereka juga membawa spanduk yang mengecam mantan pelatih kepala Hong Myung-bo dan Federasi Sepak Bola Korea atau KFA. Kekecewaan supporter dipicu hasil buruk Korea Selatan di Piala Dunia 2026. Dua kekalahan beruntun dari Meksiko dan Afrika Selatan membuat timnas Korea Selatan hanya finish di peringkat ketiga grup A dan gagal masuk ke 8 tim peringkat ketiga terbaik yang lolos ke babak 32 besar. Tak lama setelah kegagalan tersebut, Hong Myung-bo resmi mengundurkan diri sebagai pelatih kepala timnas Korea Selatan pada 28 Juni. Ronald Koeman mengundurkan diri dari kursi pelatih kepala timnas Belanda usai tersingkir pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pengunduran tersebut disampaikan oleh Koeman melalui media sosial Instagramnya tak sampai 24 jam setelah Belanda dikalahkan Maroko melalui adu penalti pada Selasa pagi waktu Indonesia. Dengan kegagalan itu, Virgil van Dijk dan kawan-kawan tak mampu memenuhi target untuk menembus semifinal. Karena itu, Koeman merasa harus bertanggung jawab dan mundur dianggap sebagai sikap atas kegagalan tersebut. Setelah pengunduran diri ini, Koeman akan istirahat dari dunia sepak bola. Tim nasional Inggris akan menghadapi Republik Demokratik Kongo dalam babak 32 besar Piala Dunia pada Rabu malam waktu Indonesia. Meski lebih diunggulkan, manajer Inggris Thomas Tuchel menegaskan timnya tidak akan terlalu jumawa atau percaya diri yang berlebihan. Tuchel memperingatkan anak asuhnya untuk selalu waspada mengingat banyaknya tim raksasa yang sudah gugur di fase ini. Ia juga menambahkan bahwa Republik Demokratik Kongo akan bermain tanpa beban yang justru bisa menjadi ancaman berbahaya bagi Inggris. Kesiapan mental dan fokus penuh akan menjadi kunci utama Harry Kane dan kawan-kawan untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya.
2: A team that didn't allow a lot of chances, didn't allow a lot of goals against teams like Colombia and Portugal. So that's basically what waits for us. We know where we are. We know that it's now the moment to find ways to win. It's the moment to dig in. It's the moment to be patient and to do what we do on highest level. They have the capacity to make their life difficult for everyone. They did it to Portugal and Colombia. So the mindset is clear and we're ready for tomorrow.
1: Sementara itu, Republik Demokratik Kongo menyatakan siap menciptakan kejutan besar saat kontra Inggris di babak 32 besar Piala Dunia. Meski terpaut jauh secara peringkat FIFA, pelatih Kongo Sebastian Desabre menilai jurang tersebut bisa dipangkas lewat kedisiplinan taktik untuk dapat menumbangkan tim Tiga Singa.
3: Oui, c'est un match difficile qui nous attend, mais pas insurmontable. On a prouvé contre des équipes qui étaient soi-disant supérieures à nous qu'on pouvait bien figurer. Donc nous, on se concentre sur nos forces. On continue notre chemin, qui de toute manière à ce niveau-là de la compétition est difficile pour tout le monde. On les a vus déjà dans les premiers 16e de finale qui se sont déroulés, c'est pas simple. Donc nous, on est concentrés, et comme à l'habitude, on va donner le maximum de notre énergie, de notre possibilité et de nos forces.
1: Tim nasional Belgia akan menjalani misi untuk meraih kembali kejayaan di panggung Piala Dunia dalam duel hidup mati melawan Senegal. Seperti apa persiapannya sesaat lagi di Gempita Bola 2026? Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Mendominasi sepak bola Eropa dalam satu dekade terakhir, Belgia kini tidak lagi diperkuat nama-nama besar seperti Eden Hazard hingga Jan Vertonghen. Kekuatan Belgia kini bertumpu pada kiper Thibaut Courtois, jenderal lapangan tengah Kevin De Bruyne, serta juru gedor Romelu Lukaku. Kali ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik di dunia.
1: On sait qu'on joue la meilleure équipe des troisièmes de toute cette Coupe du Monde. Je vous rappelle que le Sénégal était avec la Norvège et la France et l'Irak, mais donc avec deux grosses équipes. Voilà pourquoi certainement ils auront aussi fini troisième. Mais bon, je dirais que peu importe, parce que pour aller loin dans une Coupe du Monde, il faut battre des bonnes équipes, voire des très bonnes équipes. Donc voilà, Sénégal se présente à nous, on veut être en huitième de finale et on fera tout pour.
0: Perjalanan Belgia di fase grup sebelumnya terbilang kurang mulus. Mereka hanya mampu mengantongi 5 poin di grup G, namun tetap lolos sebagai juara grup unggul selisih gol dari Mesir. Senegal yang akan menjadi lawan Belgia juga memiliki catatan performa yang fluktuatif. Pelatih Pep Bouna Thiaw menyadari bahwa pertahanan menjadi kunci utama untuk melangkah lebih jauh. Evaluasi besar-besaran telah dilakukan terkait kesalahan individu yang membuat gawang mereka mudah kebobolan pada dua laga awal.
2: Deux matchs prendre 6 buts, ça fait réfléchir. Et ça, on le sait aussi, la meilleure équipe dans un tournoi, surtout l'équipe qui gagne en général les tournois, c'est celle qui a la meilleure défense. Maintenant, on a la chance d'être une équipe qui marque beaucoup de buts. Il faut travailler pour être solide défensivement, ne pas prendre de buts. Et aussi, on sait que les buts qu'on a pris, il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles. Et on a visionné, on sait là où il y avait nos erreurs, maintenant il faut les gommer. Mais il faut jouer face à des grands comme la Belgique, la France et la Norvège. Il faut éviter de faire certaines erreurs parce que quand même, on peut les payer cash. Aujourd'hui, on a compris ça, on a appris et espérons que demain, ça sera la bonne.
0: Kini kedua tim akan saling jor-joran di lapangan hijau Seattle demi merebut satu tiket menuju babak 16 besar.
3: Jika kemarin terjadi kejutan di babak 32 besar Piala Dunia, hari ini tim-tim nasional unggulan berhasil melaju ke fase berikutnya. Namun ada sejumlah catatan tentunya dalam laga kali ini. Langsung saja kita menyapa Bung Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Halo Bung Joy, apa kabar?
4: Baik, baik.
3: Baik, sehat ya. Kita ulas tuntas nih yang terjadi pertandingan yang baru semalam ya, kita lihat Prancis melawan Swedia. Kita mengetahui Prancis ini menjadi salah satu timnas yang cukup unggul karena pernah membawa trofi Piala Dunia dengan diperkuat Kylian Mbappe. Nah, dengan potensi Kylian Mbappe yang sangat luar biasa memberikan dui gol atau brace untuk Prancis, kira-kira potensinya akan sekonsisten apa Mbappe untuk mendukung ataupun juga membela timnas Prancis ini?
4: Gini, ini adalah Prancis ini edisi revisi dari finalis 2022. Jadi Anda bisa bayangkan mereka tampil luar biasa juga di Piala Dunia 2022 di Qatar. Yeah. Sampai dengan final mereka bisa, Mbappe bisa mencetak hat-trick di final, kalah juga lawan Argentina. Tapi sekarang ini versi revisinya, kenapa? Sekarang Prancis bukan saja masih dihuni oleh pemain-pemain top seperti Mbappe, Tchouaméni, sekarang ada Doué, ada Ousmane Dembélé, ada sejumlah pemain yang sebetulnya kalau kita bicara kualitas sedikit lebih bagus daripada 2022. Jadi buat saya Prancis ini favorit terkuat bahkan di Piala Dunia 2026 ini. Timnya mewah sekali.
3: Upgrade ya.
4: Versi lebih baik daripada 2022.
3: Oke, berarti ini skillnya di upgrade, pemain-pemainnya juga upgrade, tentunya betul. Strategi dan taktiknya itu juga dioptimalkan.
4: Betul.
3: Nah, kita bahas terkait Mbappe sendiri nih, Bung Joy. Kita melihat masih muda nih, usianya 27 tahun. Kalau di compare sama Messi, ini sebenarnya kayak peringkatnya kan masih peringkat pertama Messi nih. Lanjutnya ada Mbappe yang perolehan poinnya sendiri. Kalau Messi 19, Mbappe sudah 18 dengan ikut sertaan Piala Dunia baru 3 kali. Peluang dari Kylian Mbappe ini kedepannya akan seperti apa? Apakah memungkinkan mengalahkan Messi?
4: Satu-satunya manusia di dunia ini yang bisa menghentikan rekor Messi ya Mbappe.
3: Mbappe ya,
4: kalau kita tahu dia kan umur 18 tahun udah juara dunia.
3: Oh.
4: Ya kan? Yep. Sekarang di usia 27 tahun, usia emas dia, total golnya 18, kalah satu doang dari Messi, cuma kalah satu dari Messi. Dan Messi sepanjang hidupnya, sepanjang karir profesionalnya, udah dapat semua gelar. Piala Dunia, Copa America, Liga Champions, Liga Spanyol, dia udah dapat semua. Ballon d'Or aja 8 kalau nggak salah. Jadi Messi udah punya semuanya kecuali satu, pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Nah, dia belum dapat. Jadi satu-satunya orang yang bisa menggagalkan ambisi Messi untuk lengkap manusia di dunia ini yang lengkap sekali gelarnya, ya Kylian Mbappe. Ya. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan Mbappe itu kan dia udah 8 tahun yang lalu dia udah bintang. Umur 18 tahun udah. Punya juara dunia. Dan sekarang dia dipenuhi, didukung oleh tim yang lebih solid daripada 2022. Ada Olise di depan, ada Due, ada Ousmane Dembele. Dan ada sebagian pemain yang masih bermain ketika Mbappe membawa Prancis ke final 2022. Di belakang masih ada Tchouaméni, kipernya pun sekarang lebih bagus daripada Hugo Lloris. Jadi tim Prancis sekarang yang siap mendukung Mbappe untuk menjadi juara dunia lagi setelah 2018 dan merebut pencetak gol terbanyak. Hanya dia yang bisa.
3: Ya, berarti ini saingan terberatnya Messi nih potensinya.
4: Udah pasti.
3: Sudah
4: dan
3: pasti ya.
4: Umurnya kan dia sekarang masih lagi muda ya? Kalau kita bicara Ronaldo juga sama-sama tua dengan Messi kan.
3: Iya, kurang lebih. Jadi inilah masa depan sepak bola dunia kayaknya seperti ini, akan lebih ke Kylian Mbappe untuk